шальфу ята, сліпа безсила сонеться на дно, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа безсила сонеться на дно.